0: Velad pues, porque no sabéis qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24:42.
1: Hemos llegado al final de tu programa. Cristo pronto viene. Le invitamos a sintonizar el día de mañana a esta misma hora y en esta misma estación.
2: Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
3: San Mateo, capítulo 4.
4: Tohonak li Jesús kik amesh mandi santil musik ek salichak choch reta jalek ralen kilsh mandak tsa. Nakakshpanush ayun kakal kutan kakal okin kitsoka. Utlak tsa kikulak rikin ut kish jere. Kichakok li Jesús ut kish je.
5: Inkatim anuan shbanak tsiwamil retelil salisantil hu. Ma kwa karkwir rikin linash tsaka. Yo quiliquin, rikim banli atin nashkeli Dios.
4: Tohonak kikamesh bandaxa salisanti tenamit Jerusalén, utko shakabak toktakek sashbeli rochot li Dios, utlaxa kishjere.
6: Kutakianak la atrana li Dios, kutakita, makatak ushwana hokain se yomi salisanti du, tishtaklelish angel chakilpat, utrikin ru ettepeshap, renakin kata tochla kochirupe.
4: Utri Jesús kichak okut kishjere.
5: Tzibambil akpiz alesantilhu chichokain. Matz amash milagro likakwal a Dios yalchimak arrahbal.
4: Utki kamek bichik shpan lakhtza zashben khunitzul kashal nakhshteram. Utlakhtza kishkut chakchiruli Jesús chishkuniri tenemiti kwan zaruchichoch. Khuakwilish nimalish lokal kwan chisa. Utkishjere li Jesús.
6: Chishkunila intin akwe kwila takwe iba kichiku. Utina lokoni.
4: Tohonak li Jesús kichak okut kishjere.
5: Elen chikula tahtza. Shbana hokain tzibamil salisantilhu. Likakwala Dios tal lokoni. Utkakki chiruan tatk angelak.
4: Tohonak kikanamak shban lakhtza. Utebli angel kekulak. Utkek angelak chiru. Nak li Jesús kirabire sil nak lakwan kwan chipreshil. Ko Nazaret skuent Galilea. Ki el Nazaret utko Capernaum utaran kikana. Ditenamit han kwan chireli palau sa chochep lak Sabulon utep lak Neftali. Hain kikulman ho kishjeli profeta Isaías nak kishje chiho kain.
7: Aran sa chochep lak Sabulon ut sa chochep lak Neftali li kwan chireli be li nashik sali palau aran kumpakali nima Jordan sali nahek Galilea bar kwi neke kwan lima kwe ba judío. Litanami chanchan li konkepsa li hokinsh ba nakinkani keshnau li shtialal chanchan ki kutano na ke ril na keshtau li kolbai chanchan na konkepsa hun li nahek rekam kshban li sh maake na kikulak li kutan sa shtiankhe
4: chale na kikulak karan li Jesus kyochis cholobanki li shtialal ut kishtie
5: chiyote echol ut halomake kaush shbanak kulakresh kail Nachtinkek sa inkwankil, shban li Dios, utlainchik kwank inkwankil, sa shben li kwalal inkahol.
4: Sahun kutan nakoshnumek li Jesus, chire li palaw kwan Galilea, kirlep kwip li kwin kris inep rip, li hun han lak Simon ak Pedro na yeman re, li hun chikak Andres shkaba, kyokep chishkeba li shyoy sa li palaw shban na khanep bak chapolkar, li Jesus kishkireep.
5: Chinetake, makwachik karip tebanu, Era serit im anchik tesik rete papang.
4: Utsa humpat kesh kanab bishyoy ut kesh takhe li Jesus. Humpat na chiki wek li Jesus na kish tabe kuchik kuyeb li kuin chris ineb rib. Haneb la Jacobo ut la Juan kwan kep salish hukup rochben la Zebedeo li shchukwaeb. Cho kep chishitin ki lishyoy ut li Jesus kish bokep renak te shik chirish. Utsa humpat kesh kanab li shchukwaeb ut kesh kanab li hukup ut kesh takhe li Jesus. Utri Jesús kishperich shkundiri nahe Galilea, kyo chishkutwa lishtialal sa eblikab li nekechutup giri ebla judío, כשצורוב שתיאלל לצ'אבית אסילה על צ'יריש לשכוון כילה לדיוס, ותקיו תשקיר תסינקיל תשכווני לקהילה פאי רוצ'י תיחל ותלי ריילל, כי כולה קרסילסה תשכווני לנחך סיריה תקרו תיו תשבנו כילי חסוס ארן גלילאה, ותקשקם ריקין תשכווני לתיח, כילה פאי רוצ'י תיחלה ותישראללה, כואני תוכנה אין שתיחלה, ותקואני כואנקה מאוסח מוסיכך ריקינה, ותקואנקה בחווילי סיק, ותלי חסוס נשקיר תסייק. ותקיתה חק שבנה בלי קהילה תנמית, כואנקה בלי קצ'לצ'ק גלילאה, כואנלי קצ'לצ'ק דקאפוליס, כואנלי קצ'לצ'ק חירוסלן, כואנלי קצ'לצ'ק חודיה, חוח קווי חום פקאלי נימא חורדן.
3: סן מתאו, קפיטולו 5.
4: ותנחקיריה בקהילה תנמית, לחסוס קיתה חס השבן חון לצול, ותנחקיק אוכלה, הבלי יוקב תשתקן קיל כשוטו בריב ריקין. כי אוק תשאולו בנקיד אשתיה על צ'ירוי עוד כשתיה.
5: ושחרי ונקרי כנק כובנך שכוונקי שבנקי בן כוונקי פשיק רובל שנימח כול כוונקי לדיוס. ושחרי ונקרי כאבק שבן שראי לשאול שבנקי בן תקוחו בך שאולה. ושחרי ונתולנה שבנקן תאצ'נין חרי לנחך לקייצ'ימיל ראם שבן לדיוס. ושחרי ותארך רוש בנונקי לתיקילל שנשן לתצעוקק ותצעקיך רע. ושחרע, שבנק לדיוס תתן אנך רע ששבנון קילי אוס. ושחרע, בינקה אושתנן או, שבנק הבן תאושתנך רועה בשבן לדיוס. ושחרע, בלתיקה שול, שבנק הבן תאריל רו לדיוס. ושחרע, בינקה שתן ארס ריצין, שכוון קצת תוקתוקיל וסילל, שבנק הבן רלש כחו לדיוס תאייך רע. Us chakre dineke raup tesik sashkaba litikilal shbana khaban kwankep chikrubel ishkwankilel dios. Us chakere nak teshobek uteshraup tesik sainkaba utache khere akreruchi mausilal chichal tikti mirao echol chisao bana echol fikili karuta ushkere shbana ashal nimle akhkamunkil take khere satosha mokokakpita laesh yokesh chikulukreli railal חוקנך בנקוי כשקול לפרופטה כקוונחון שילי. לאי שכפה בנאל, צ'נצ'נש לי עצם לי נקנחלק ארין סרוצ'צ'וצ'. קוויתה לי עצם תעסאצ' שקיאל, קאטה רח צ'קרו תאוקוי, מגע צ'ק תאוקוי, כרץ איכה כך צ'ק וטרק יאיק. לאי שכפה בנאל, לאי שלי שקוטן סכן רוצ'צ'וצ'. חונק תנמית כוון סשבן חונק צול, מחרוך נרוש מוכבל. שמוקנה לו צ'מן חונק קנדיל, ראש כאבל רובל חונק צ'קאץ', נק אמם בן סשפן שנאך קנדיל, ראה נק תשקוטון וסי, סליקאפ לקוונקי קווי צ'שכוני לב. וכנך קווי לאש, לאש לשקוטן סכן לוצ'צ'וץ', צ'קוטון קווי לצ'בילל, צ'ירוב לרס ריצין, ראה נק אבן תשקה רטלי אוס נקבענו, ותשקה שלועל לצ'וקוע לקוון סצ'ושה. מקושלנך שינצ'ל תשסצ'בש כוונקי לי צ'ערה, תיקיקי רלך מויסס. צ'ימוקולי אק שולשקי לי פרופטה, אינקה שינצ'ל תשסצ'בש כוונקי לאן, שינצ'ל בן רנק תעצק לוח רואן. שלי שיקל תינקי רנק, תאוסוך לצ'ושל, תאוסוך לרצ'צ'וץ', ותיאל תחונך שלטריל, צ'ימוקו חונך רטלי לי צ'ערה תעסצ' שכוונקי לי, תוך רטל תלחה כולמן ששכוני לי. לי אני נשעת לי צ'ערה, ושתנק אותון נק אינקה נים שכוונקיל צ'ירוען, ותקוין השקוט צ'ירו לרס ריצין שפנונקיל צ'חוקן, לכון אנג אשל קצ'אין לשלועל תקק, רס על שנמחקוול כוונקיל לדיוס. הוונן לי אני נשפנו שצעקל לנשקל לצ'ערה, ותשקוט צ'ירו לרס ריצין שפנונקיל צ'חוקן, לכון אנג אשל נים לשלועל תקק, רס על שנמחקוול כוונקיל לדיוס. תנגיח כוי הרנק, כוי לשתיקילה לצ'ול, אינקה תשעש רוש תיקילה שולה לך ציב ותאב לך פריסאו, אינקה תשעוק רובל שנמח כול כוונקילה לדיוס. הרבים רסילי צ'ערה נח יביל רעם לקשה קטון, מה כמסיה כווס אגביצין, לענין את הכמסינק תוך תשתוך רישסה שקבעתין. הבנה לי תנקיירה לשקיעלה לאן, לענין את החוסעוק שקין לרס ריצין תערקק עתין סשבן. ולי אני תשצה קטנה לרס ריצין, כואן שמק שירו לך שכל העתין. ולי אני תשקש כך תיושרה לרס ריצין, מראה אנצ'ל תשיק sashamlel lishbalba hokanak kwisash kebal la mayer chiru artal tahultiko hakwenak tare kasachol la kwasa kwitsin nakkwana amak chiru kanabaran la mayer utachu kamchakakip sausilal fikin la kwasa kwitsin tohanak tosha ashtasi la mayer kwikwan la chakilal fikin la kwasa kwitsin kibru chikumpat kwinkana kakam akip sausilal chikumpat Marian chal tatshkam rikin lakshakolatin utan tatshtaklas at salam. Utinka tat elk aran winka tatok chishkunili ho kyal tespas akwil. Felik chikyal ninkia kwenak tento tak am akwib sa usilal rikin lakwas akwitsin. Errabiom resilnak kikyeman nakter matmushuk kashar. Utlain tinkye re nak yalak anitish kaya hunak ish kresh rainkil ru akshmush rulish sumlachik Spanish rainkil ru. Lena ternale, tento te kanam chihunakwa. Lika kreru takeo kere chimako, tezektana. Quilishnak laku, likwansa anim, nakeo kakwe chimako. Usra nakta kwisi, utazek. Ashal us nakta sach klishnak aku, chiru nakta chik la atsash balba. Quilanim u, takeo kakwe chimako. Usra kwita yok, utazek. Ashal us nak ta sachk laku, chiru nak ta chik laat sach balba. Ut ye bilak kwichi hokain, lianitish kachrib rikin li rishakil, tento nak tishkib lihu, resh kachbarib ut tishkere. Habanan lain ninkere, lishkiala laan. Lianinash kachrib rikin li rishakil, chinkash mush rush sumlahik li rishakilbek, halibelomek kwanshmak, nak li ish kaan tishmush rush sumlahik. Utli ani tak amokreli ishk li akshkanabak spanish belom li kwin kaan nashmush ru li sumsu. Erobiom resil nak kike re ble shetonil chukwa chikokain. Li ka akreru kie chimbil shpanun kil rikin juramento tento te banu. Habanan la intin kie re tento te banu li karu te kie chi i. Utme banu li juramento chimaka rahbal. Me patch kabali chosha. Shbanakash nakhli Dios. Utme patsh kabali chichoch, shbanakash nakhli rok. Utme patsh kabali tenemit Jerusalem, shbanakash tenemit linimakwal Dios, litzakal rey. Chimokote banuli juramento sashkaba le holom, shbanaklaesh inka naru, te sakobresile rismal, chimokonaru, te ekobresi. Hokain ban te banu, kite yenak yal, hunes yal te ye. Ut kuite kenakinka, hunesinka teye. Kuite kestakop li atinaan, linale baang, rikin lakza nachal. Errabiom resilnak, kije chihokain nachter. Kuyanita risish na aku, ta isi kakwi lishna ruaan. Kuyanita risili ruchakwe, ta isi kakwi li reaan. Abanalain tinkere, mesume ma usilal rikin ma usilal. Kwi hunak tishke hunak ruk sa aku kegwichik chishsak lihumpakal. Liani tarak tatshkam rikin lakshakolatin utarak shmakbal la kamis keh kwi la chaketre. Kwi anita amino kaku chishkamal lirik hun kilometro kam kwi bak kilometro la at. Liani tishtsamak aru re akwe kere. Uli anita ahok tonin kakwikin ma etia kip chiru. Erabiom resilnak terali ani narao kere uchik teril lishik na ilo kere. Habanan lain tinkere cherak lishik neke ilo kere chetsama usilal sashbeneb li neke hobo kere chebanuak li us reb lishik neke ilo kere uchestiho chirish li neke banu ma usilal ere ut neke rao tesinere. Kuite banu chikokan La ishak ralash kahor le chukwa kwan sa chosha. Hanna ke okchak li saqe sa shpene li usep shnale. Wa akwilinka usep shnale. Uta han akwina ke okchak li hap sa shpene li tike wichol. Wa akwilinka tike wichol. Pi kakwili neke rao kere neke ra. Karu le akkamon kil te kul. Mankata khokan akwi ke shpano e blak titsol toh li neke balakin. Pi kakwili le rech tenemitil neke kesh sa il chole. Aru silalaan, may katabi ko kanakwi ni keshpanulinka nekeshpab di Dios. Tikak bechol, holechikwa likwansa lichosha tikchol.
2: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
8: Estos minutos, estos segundos, estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi Pueblo. Sintonícenos. 104.5 FM Las Teclas de mi Pueblo.
9: 104.5 FM Felicidad Estéreo.